השיר כתוק סיבה עוזי וגוי טונטול אופיר ביערות אלות אופיר ביערות אלות